Og for meg så var det Lena Paulsen som var liksom den beste vokalisten i V6, da det var under hennes periode i bandet at jeg begynte å høre mye på V6, og det var da de hadde sine beste låter, spør du meg. Dette her, det var Evigt forelsket i Paris fra 1987. Vi skal også i dag ha nostalgihjørne. I dag skal vi tilbake til 1992 og høre et dansk danseband som kalte seg Tennessee. Det var en trio. Skal vi se, hvem var det som stod bakom den? Conny Thomsen, Finn Kannegård, Henning Hammer. Det var de tre som utgjorde hovedkjernen, eller utgjorde trioen. Og i 1992 kom det et album fra Tennessee som het To brune øyne, og der sang de faktisk veldig mye på svensk, og det skal du få et par eksempler på i dag. Vi skal høre en låt først, som skrevet av Conny Thomsen i bandet og Lars Marko. Den heter Engdansen.

Da har vi kommet fram til veis ende her I Forsvingende for I dag. Vi skal avrunde med nok en singelighet. Denne kommer fra Finland, fra det finske dansebandet Parma, som regnes med et av Sverige, nei, Finlands mest populære danseband. De har nylig fylt 50 år, eller hatt 50 års jubileum, og nå har det kommet med en ny singel som skrevet av Bo Vastmo og Mikael Sedeborg, og den heter «Om vinet rødt». Og jeg kan si som så at om vinet rødt, da vil jeg ikke ha det. Jeg vil heller ikke ha det om det hvitt, for jeg drikker ikke vin, men det får da være så. Parmas avslutter, og med den låten så takker Thomas Eriksen for seg. Forsvinger der tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Vi høres. Her Parmas om vinet rødt.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine.

0: Ja, du må unnskylde, men Lars, vi har antagelig gått feil.
1: Feil?
0: Ja, vi skulle til det der helsestudio, det der er skinn og bein.
1: Ja, helsestudio det er her, men det heter Skin and Beauty.
0: Jaha. Hører du til her, du?
1: Ja, det er som en kroppsterapeut.
0: Er du skinn eller er du beauty?
1: Kroppsterapeut.
0: Kroppsterapeut, jaha. Hva er det for noe?
1: Nei, det er kroppsterapeut, han trimmer og former kroppen.
0: Jaha. Men med forskjellige resultat, ser jeg.
1: Ja. Hva dere to har tenkt på, forresten?
0: Det slipper vi, for Emma har tenkt for oss. Jaha. Det er hun som har sendt oss hit.
1: Jaha.
0: For hun har lest i avisen at nå kan man få de kroppene man ønsker seg.
1: Ja, og Emma har vel til en viss grad rett, hvis ja. Man yter litt selv.
0: Jaha.
1: Men hva slags mål har hun for dere?
0: Hun har forskjellige mål med oss. Jeg vil at Lars skal komme frem med sitt ærend først.
1: Jaha.
0: Lars, fortell hva du vil.
2: Jeg vil begynne med et sånt bulder.
1: Bulder. Er det bodybuilding han tenker på, Lars?
0: Ja, mulig det.
2: Jeg vil bli sånn he-man.
1: Ja. Det skulle ikke være noe problem det. Han, Lars, han er jo kraftig bygd.
0: Ja, takk i like måte. Men går det an å bygge han om igjen?
1: Ja, det er ingenting i veien for han, Lars, skal få en stor biceps, en kraftig pectoralis og en prektig latissimus.

faktisk i presenning. Jeg har forbrutt med mor med kjøklavje sitt reglement. Du vet at jeg ikke kan hamle opp med han. Jeg bør deg hjelp, fader hjelp meg. Jeg står i støvler av sement, fader hjelp meg. Jeg sa russisk roulette er ikke en god idé, men han følte seg i slagsort.

0: Ja, hallo?
1: Hei, det var Pingu.
0: Ja, hei, hei. Hvem er det jeg snakker med?
1: Du snakker med Monika. Jeg ringer for Tom Audun Modal.
0: Ok.
1: 23-068.
2: Da kan du lese.
1: 6-31-40-57-77.
0: Det var riktig. Gratulerer!
1: Takk, takk!
0: Da går vi videre til to rekker. 73-73.

0: 21-2-1. Ja, hallo.
1: 18613 Mørk Geilo.
0: Ja, hei.
1: Ja, 18613.
0: Takk.
2: Du kan få lese. Du kan lese, du.
1: 14-21-46-54-83 6-18-36-55-87.
0: Den var grei. Gratulerer.
1: Ja, takk.
0: Da skal vi spille om tre rekker. Fyrtifire.

0: Ja, hallo?
1: Det var Lilja Landvik som ringer.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei, det Bingo.
0: Ja, fint. Kan du gi kontrollnummeret ditt?
1: 2297.
0: Skal vi se.
2: Da kan du løse.
1: 6, 30, 60, 73, 85. 10, 20, 31, 54, 61. 19, 33, 40, 56, 86.
2: Ja. Hva var navnet ditt?
1: Lilian Landvik.
2: Ja.
0: Supert. Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Så har vi en ringer til. Hallo.
3: Jeg var Trond Martinsen.
0: God dag.
3: Hei.
2: Hei, hei.
0: Har du kontrollnummer? 2740. Kontrollnummer først, er du grei?
3: 2740.
2: Da kan du lese.
3: 2, 10, 20, 60, 88. 13, 30, 47, 55, 89. 3, 19, 37, 56, 75.
0: Den er grei. Gratulerer!
3: Takk skal du ha!
0: Da går vi over på andre rubrikk. En rekke.

0: på meg, du Moda.
1: Ja, hei, hei. Har du kontrollnummer?
0: 23040.
2: Da kan du få lese.
0: 7-31-48-55-71.
1: Den grei. Gratulerer.
0: Takk, takk. Hei.
1: Da spiller vi om to rekker. Sytti-sju, sju-sju.

0: Ja, hallo.
1: Hallo, ja, du bist Nummer 59.
0: Hi, hi.
2: Hi, hi. Ja, hallo.
1: Ja, bin Nummer 59.
3: Ja.
1: Det reiser flottlig.
3: Og kontrollnummeret ditt er?
1: 18433.
3: Da kan du få lese.
1: 5 25 58 65 81 17 36 59 68 86.
0: Gratulerer.
1: Takk skal du ha. Hei.
0: Hei, hei. Da, da spiller vi på tre rekker. Seksti fire. 6, 4.

0: par.
1: Der ja, hallo.
2: Hallo ja, Trine Lise Feldman fra Åmot.
1: Hei hei, kan du gi oss kontrollnummeret ditt?
2: 18413.
3: Og du kan få lese.
2: 15 26 30 62 75 7 35 47 64 89 8 17 36 58 68.
1: Gratulerer.
2: Takk, takk.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
4: Hallo?
1: Ja, hallo, hallo? Ja.
4: Ja, det jo Emma Uthus på Geilo.
1: Ja, hei, hei. Kan du gi kontrollnummeret ditt?
4: 21 396.
3: Då kan du få läsa.
4: 17 35 50 77 85 18 36 48 51 89 5 27 49 69 og 90.
1: Gratulerer.
4: Tack.
1: Då har vi en till. Ja, hallå. Ja, hallå. Nei, ok, da går vi videre.

0: 38.
1: Hei, hei. Kan du gi kontrollnummeret ditt?
0: Det 18321. Reidar Slottli.
2: Ja. Da kan du få lese.
0: 3, 21, 38, 58 og 85.
2: Hva var kontrollnummer du sa? Var det 18, 3, 21?
0: 3, 21, 38.
2: Men kontrollnummeret ditt, hva var du sa det var?
0: Det var 18, 3, 3, 1, 7.
2: 3, 1, 7?
0: Ja.
2: Da kan du lese. Jeg får prøve egentlig.
0: 3, 21, 38, 58 og 85.
2: Ja.
1: Gratulerer!
0: Flott, takk skal du ha. Hei.
1: Da spiller vi om to rekker. 67, 6, 7.

0: Der, ja. Hallo.
1: Det var Bingo igjen.
0: Ja, det er. Hvem ringer?
1: Jeg ringer for Tom Erik Løvsletten.
0: Ja, god dag. Har du kontrollnummer?
1: 18950.
2: Da kan du få lese den, jo.
1: 3 14 36 56 64 38 41 57 79 86 og 5 25 39 58 69.
0: Gratulerer, det var bingo.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Da går vi videre til neste spill. Og da skal vi spille om en rettighet.

0: 38 38.
1: For oss, mine venner, jeg vil ha en liten hund. Jeg vil ha en liten hund. Jeg tenker på hundene.
0: 75 75.

0: 17 1 7.
1: Så glad, så glad, for jeg vil ha en liten hund. Jeg vil ha en liten hund. Jeg tenker på hunden hver dag.
0: 58 5 8.